Иван Шишков заяви при инспекция на участък 4 от трасето в област Плевен на магистрала Хемус може да достигне до Велико Търново в рамките на 2 години и половина, 3. По думите му, строителството скоро ще се ускорява, като се водят разговори с строителните фирми за по-бързо изпълнение. Четвъртият участък вече има разрешение за строеж и напредък, а следващите 2 лота към Велико Търново също са разрешени, но все още не са започнати. Шишков подчерта, че проблемите с незаконното строителство няма да спрат проекта и се подготвя законова промяна, която да позволи узаконяване на изграждани през годините инфраструктурни съоръжения. Министърът определи като абсурд факта, че за Хемус са платени над 1 милиард лева без готови проекти и че вторият лот е възложен 1.5 години след третия, което блокира връзката с Плевен. АПИ работи по варианти за обходния път на Плевен, но според Шишков, завършването на Хемус до Велико Търново ще промени значението му, тъй като голяма част от трафика ще бъде изведен. Инфлацията в България се ускорила през август до 5,1% спрямо 4,4% през юли. Това показват предварителните данни на Евростат. Така страната остава сред държавите с най-висока инфлация в еврозоната. Зад нас са само Литва 5,8% и Кипър с 5,2%. На месечна база цените у нас са се повишили с 0,8%. Ускорението в еврозоната е до 3,3%, се дължи основно на енергията, чието цени са скочили с 14,3% на годишна база. Поскъпването при услугите леко се забавя, а храните и тютюневите изделия остават без промяна. Сред големите икономики инфлацията е 2,9% в Германия, 2,7% във Франция, 3,2% в Италия и 4,5% в Испания. Най-ниска е в Естония 1,3%. Общата инфлация в еврозоната вече 1,3 пункта над целта на Европейската централна банка, което показва ясно ускоряване през последните месеци. Разследването на случая с захвърленото бебе на сметището в Шишманци показва, че детето не е било недоносено, а здраво и износено. Полицията проверява всички болници в Пловдив и региона за скорошни раждания, но отбелязва, че има жени, които раждат вкъщи и не се регистрират в здравни заведения, което силно затруднява издирването на майката. Случаят е сложен и заради факта, че депото обслужва 9 общини. Пловдив, Раковски, Брезово, Марица и Родопи, Стамбулийски съединения, Кричим и Перущица. Не се изключва и версията тялото да е било транспортирано от друг регион и изхвърлено в контейнер, който по-късно е разтоварен в Шишманци. Министрите на отбраната от Европейския съюз се събират в Ирландия, за да обсъдят укрепването на противовъздушната отбрана на Украина на фона на засилващите се хибридни атаки от Русия и опитите на Москва да дестабилизира европейските държави, подкрепящи Киев. Основен акцент ще бъдат кои страни могат да предоставят допълнителни системи за противовъздушна отбрана и ПРО, включително ракети Patriot, за които президентът Зеленски настоя все по-настойчиво. В Ирландия пристигат и външните министри от Европейския съюз, които ще обсъждат финансовата подкрепа за Украина. Част от държавите предупреждават, че заемът от 90 милиарда евро не е достатъчен и отново поставят въпроса за използването на замразените руски активи.

0: 60 минути.
1: Членовете на секционните комисии отново ще получават 15 евро бонус за вярно попълнен протокол, въпреки че гласуването ще бъде машинно и устройствата сами ще изчисляват резултатите. Мярката остава като стимул, защото грешките в протоколите традиционно забавят обработката на резултатите. С машинното гласуване членовете на секционните избирателни комисии няма да броят и смятат, което трябва да улесни попълването. Обикновен член на комисия ще получи 156 евро за изборния ден, като отделно се заплаща подготовката на секцията, предаването на чувалите в районните избирателни комисии и бонусът за коректен протокол. Към обучителното приложение ще бъде добавен симулатор за машинно гласуване. Централната избирателна комисия започва регистрацията на партиите утре до 9 септември, а кандидатите ще се регистрират до 22 септември. На 23 септември ще се теглят номерата в бюлетината. Общо 12 800 машини ще бъдат ремонтирани, като в натоварените секции ще има по две, а около 300 ще бъдат изпратени в чужбина. Само най-малкият от тримата новообвинени за убийството на Георги Кузев, 15-годишният, е обжалвал мярката си за държане под стража. Адвокатът му Георги Георгиев е подал жалбата още в деня на решението на окръжния съд и е внесъл няколко допълнителни във втора инстанция. Другите двама задържани от тази група са на 17 години, като единият има и отделно обвинение за побой над непалци през юли. С тях общият брой обвиняеми на престъплението става 8. Георги Кузев беше прибит до смърт на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. Разходите за отбрана през 2027 ще достигнат 2,33% от брутния вътрешен продукт, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той подчерта, че България е сред малкото държави с утвърден план за постепенно повишаване на военните разходи до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035. Стоянов отбеляза, че въпреки говоренето за ускорена модернизация още от 1999-та, дългогодишният застой между 1989 и 2019 е нанесъл сериозни щети на армията. Според него модерната техника няма стойност без добре обучени и мотивирани военнослужащи. Комисията за защита на потребителите разширява контрола си върху цените и мобилизира целия си ресурс, за да предотврати необосновано поскъпване на стоки и услуги. Проверки се извършват едновременно в цялата страна, в търговски обекти, онлайн магазини и чрез анализи в портала Колко струва, като всяко съмнително увеличение се проследява подробно и търговците трябва да представят доказателства за неговата икономическа обоснованост. От 9 август 2026 контролът е разширен и към секторите развлечения, спорт и култура, включително басейни, аквапаркове, фитнеси, спортни зали, тенис кортове, танцови и йога студия. Проверяват се и ресторанти, заведения и хотели, като във всеки обект се следи движението на цените и се проверява всяко установено увеличение. Административният съд във Варна е отхвърлил искането на Форест клуб Варна за незабавно възстановяване на електрозахранването в местността Баба Алино. Фирмата твърдеше, че спирането на тока е безправно основание и лишава множество семейства от основната услуга, но съдът е установил, че действията на мрежови оператор са законосъобразни. Прекъсването е извършено след влязла в сила заповед на Общинска дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред за спиране на строеж на 5 къщи, както и въз основа на задължително предписание на ЕРП Север. Разпореждането може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 3-дневен срок. Безработицата в България през юли леко се е повишила до 3,6% или 107 000 души, което е с около 1000 повече спрямо месец юни. Нивото остава под това от миналата година, когато през юли безработните са били 3,8% или 114 000 души. Средната безработица в Европейския съюз е 6,1%, а в еврозоната 6,4%.

Младежката безработица до 25 години у нас достига 14,1% през юли или 18 000 души спрямо 13,6% през месец юни. Агенция Митници е реализирала близо 1 милиард евро приходи през август 2026 година, което е най-високият месечен резултат в историята й. Рекордът идва след силни юни и юли, като всички летни месеци тази година надминават постъпленията от предходни години. За периода 1 януари 31 август 2026 събраните приходи достигат 5 милиарда 518 милиона евро или 17,9% повече спрямо същия период на миналата година. Централната избирателна комисия съобщи, че основната ѝ мисия е да гарантира ясни, прозрачни и честни избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Това заяви председателят на комисията Георги Хорозов на първия редовен брифинг за подготовката на вота. Той посочи, че комисията вече започнала действие по прилагане на изборния кодекс и е приела част от решенията предварително да се улесни организацията. Хорозов акцентира върху ролята на медиите за осветляване на дейността на комисията и за информиране на избирателите. По думите му, ЦИК е подготвила широка и съвременна информационна кампания, която да даде на гражданите достатъчно знание, за да упражнят правата си точно и без съмнение в резултатите. Паднал дрон е открит тази сутрин в Румъния край село Виешоара в окръг Васлуй на около 30 км от границата с Молдова. Местен жител го е намерил на поле и е подал сигнал в 10 часа и 15 минути. Районът е отцепен, няма пострадали и материални щети. Властите разследват произхода и типа на апарата, като първоначалната информация сочи, че е съдържал експлозив. Очаква се дронът да бъде контролирано взривен, за да се елиминира всякакъв риск. This is The Voice.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: 8 души, 5 мъже и 3 жени са задържани в София при предотвратена сделка за продажба на имот с неистински документи. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Полицията е действала по сигнал от 10 август и установила, че групата се готви да продаде имот на починала жена, като всеки участник е имал различна роля в схемата. Основният извършител, 72-годишен мъж, се е снабдил с фалшиво завещание на починалата, която е издъхнала през 2008 през 2020 година. Той го обявил пред нотариус във Враца и е получил констативен нотариален акт. След това е продал част от земите в района на Козлодуй, а днес е направил опит да продаде и имот в центъра на София. Купувачът е бил 21 годишен. Сделката е спряна на време, а всички участници са задържани. Ръководството на Държавната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница е сменено. По данни на Търговския регистър, здравният министър е освободила борда в петък, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществена поръчка за проектиране заради установени нарушения, потвърдени и от вътрешния одит на министерството. На място на досегашния изпълнителен директор Десислава

Калинова е назначена Елена Пенева Златкова, която вече е заемала този пост през 2022 година при служебния министър Меджидиев, а година по-късно е била освободена от министър Хинков. Новото ръководство все още не е вписано официално в регистъра. Водата от подземните водоизточници в община Струмяни е качествена и безопасна. Това показват лабораторни резултати от проби, взети между 27 и 30 август. Изследванията не откриват никакви отклонения от основните физико-химични показатели, включително pH, амоний, нитрати, разтворен кислород и електропроводимост. Проверки се извършват ежедневно след наводненията и проливните дъждове в района, за да се засече на време евентуално замърсяване. Анализите се правят от регионалната лаборатория Благоевград към Изпълнителна агенция по околна среда. Говорителят на Европейската комисия Маркус Ламерта заяви, че не е известно да е имало среща между организациите на шофьорите от Западните Балкани и представител на комисията, въпреки заплахите за гранични блокади, ако не бъде променено правилото за максимум 90 дни престой в Шенген за професионалните шофьори от страни извън Европейския съюз. Ламерт посочи, че шофьорите действително могат да имат нужда от по-дълъг престой, като след възможните решения са дългосрочни визи, разрешения за пребиваване или третиране като трансгранични работници. Той уточни, че комисията вече е провела няколко срещи с представители от бранша от региона и вероятно ще има още разговори. Националната здравноосигурителна каса предлага 10% увеличение на клиничните пътеки от 1 септември. Това съобщи управителят Асен Меджидиев. Той уточни, че в първичната помощ за общо практикуващите лекари ще има повишение от 4,4% с задна дата от 1 януари, като същото увеличение се предвижда и за специализираната извънболнична помощ. Меджидиев подчерта, че въпреки лошия бюджет са постигнали подобрение в ключови дейности и след приемането на националния рамков договор ще започнат преговори за следващи анекси, включително за остойностяване на труда на медицинския персонал в клиничните пътеки. Касата предлага 20% от стойността на всяка пътека да отива за медицинския персонал, включително специализанти. Парламентарната група на Прогресивна България предлага промени в закона за здравето, които да позволят на полицаите да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, като за всички автомобили на МВР ще бъдат оборудвани с такива устройства, съобщи депутатът Георги Елиев, заместник-председател на Здравната комисия. Той посочи, че всяка година около 10 000 души у нас умират от внезапен сърдечен арест, а ако дефибрилация бъде извършена в първите 5 минути, 60-70% от случаите могат да имат положителен изход. Спешните екипи достигат до инцидента средно за 8-12 минути, докато полицията обикновено пристига първа, което прави промяната ключова. Българският Червен кръст е готов да започне обучение на служителите на МВР, а автомобилите около 2300 на брой ще бъдат оборудвани поетапно. Финансирането ще се търси от държавния бюджет и фонда за пътна безопасност, тъй като много случаи на сърдечен арест са свързани с пътни инциденти. Британският външен министър Ед Милибанд заяви, че руските опити да разделят европейските държави и да отслабят подкрепата за Украина ще се провалят. По време на разговорите в Ирландия той подчерта, че Великобритания ще продължи да стои рамо до рамо с Киев, както и прави от началото на руската инвазия през 2022. Милибанд посочи, че Лондон добре познава руските тактики от предишни атаки на британска територия и увери, че опити на Москва да разединява Европа няма да проработят. Той участва в срещата на европейските външни министри, посветена на сигурността и подкрепата за Украина. Продуктовата такса за моторните превозни средства се премахва с приетите на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България. Режимът за дейностите по оползотворяване на отпадъци се променя от разрешителен към регистрационен, а част от контролът преминава от Екоминистерството към НАП и митниците. Въвежда се изискване организациите по оползотворяване да имат минимум 51% участие от фирмите, които пускат на пазара продукти, превръщащи се в отпадъци за разделно събиране. Макар законопроектът да беше подкрепен с голямо мнозинство, 170

4 гласа за. Дебатът беше напрегнат. Демократична България заяви, че секторът години наред е контролиран от сенчести фирми, свързани с подземния бизнес и политически фигури. Прогресивна България отвърна, че продължаваме промяната. Демократична България си имали достатъчно време да променят режима, когато са били в управлението. Опозицията в парламента реагира остро, след като Германия обяви Русия за отговорна за дроновата атака на летището в Лайпциг. Българското външно министерство излезе с позиция, че страната ни е солидарна с Германия и че хибридните атаки срещу партньори и съюзници са неприемливи, като София ще подкрепя общите усилия за противодействие на подобни заплахи. ГЕРБ, СДС и Демократична България настояха президентът Йотова да свика консултативни съвет за национална сигурност, обвинявайки управляващите, че мълчат и не назовават Русия като виновник за атаката. Очаква се реакция от страна на управляващите.

0: експертен обзор.
1: Григор Димитров запазва позицията си в световната ранглиста на ATP и остава 137 с 432 точки преди старта си на US Open срещу Алекси Попирин. Иван Иванов достига най-доброто си класиране в кариерата, номер 530, а Димитър Кисимов прави голям скок до номер 1036, също личен рекорд. При двойките Александър Донски отбелязва исторически успех, изкачвайки се до 90-то място след финала на турнира Challenger 75 в Кингстън. На върха в световната ранглиста остава Яник Синер с 12 800 точки, без промени в топ 10. Атлетико Мадрид е дал писмено разрешение Хулиан Алварес да се присъедини към Барселона. Нападателят вече публично заяви, че иска да напусне клуба, въпреки договора си до 2030 година, а Барселона подготвя оферта от около 130 милиона евро. Алварес пропусна две тренировки миналата седмица и не беше в групата за матча с Севилия, но се върна към заниманията в неделя. През миналия сезон той изигра 49 матча и вкара 20 гола за Атлетико. За Аржентина има 58 матча и 15 гола, като е световен шампион от 2022 и двукратен носител на Копа Америка 2021-2024 година. Рома е на финалната права да обяви трансфера на аржентинския защитник Леонардо Балерди от Олимпик Марсилия. Той вече е в Рим, за да финализира преминаването си под наем с опция за задължително закупуване при определени условия. Сделката цели да укрепи защитата на отбора на Джани Пиеро Гасперини и е напълно договорена между двата клуба. Остава само официалното потвърждение. Балерди е продукт на школата на Бока Хуниорс, а през 2019 преминава в Борусия Дортмунд, където играе ограничено. От 2020 година е част от Марсилия, първото като преотстъпен, а от 2021 като постоянен играч, записвайки близо 200 мача за френския клуб. Той има 11 участия за националния отбор на Аржентина. Барселона предстои да изиграе два изключително тежки матча в рамките на 5 дни в края на октомври. На 20 октомври отборът на Ханзи Флик гостува на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига, а само 5 дни по-късно, на 25 октомври на Камп Ноу, пристига Реал Мадрид за първото Ел Класико през сезона. Заради изгъстения график е вероятно Барса да размести програмата си, тъй като към момента има планирано гостуване на Бетис на 18 октомври, само 2 дни преди визитата в Париж. Правилното възстановяване на играчите ще бъде ключово в този натоварен период. Тотнъм и Евертън са постигнали предварително споразумение за трансфера на нападателя Елие Вахи към лондончани, като паралелно вървят финални преговори по още две сделки. Според Дейвид Орнстийн, 26-годишният Ндая ще премине от Евертън в Тотнъм, а Ричардсън се подготвя да се завърне в Евертън в отделна трансферна операция. Двата трансфера не са директна размяна. Клубовете работят по тях по-отделно, като предстоят медицински прегледи и финализиране на личните условия на играчите. Тотнъм търси подсилване в атака, а Ричарлисон получава шанс за ново начало в клуба, където се утвърди преди да приеме и да премине в Лондон. Григор Димитров се включи в специално видео с поздрав към Роджер Федерер по повод официалното му приемане в международната тенис зала на славата. Българинът подчерта огромното влияние на Федерер върху неговото развитие, както тенисът, като тенисист, така и като човек, и го определи като свое вдъхновение още от първия момент, в който го е видял да играе. Димитров припомни общи спомени, демонстративния матч в Madison Square Garden, гостуването и пътуването им до Indian Wells и моменти с децата.

în Federer, за които е чел приказки. Той подчерта, че винаги се е чувствал прият и обичан от швейцареца и семейството му и че за него Федерер е бил част от залата на славата много преди официалното признание. Вратарят на Шефилд Юнайтед Иво Гърбич може да премине в Лудогорец, това съобщава британският журналист Питър Рурк. Ако трансферът се осъществи, хърватинът ще бъде вторият играч, привлечен от английския клуб след Михаил Полендаков. Гърбич е на 30 години и има 2 мача за националния отбор на Хърватия и е част от състава, спечелил бронз на Мондиал 2022. Той пристигна в Шефилд Юнайтед началото на 2024-та от Атлетико Мадрид, но записа само 11 мача. През последните 2 сезона беше отдаван под наем в Турция, първо в Ризеспорт, а след това е в Фатиха Карагюмрюк. Димитър Кузманов постигна втора поредна победа в квалификациите и се класира за основната схема на турнира Challenger 75 в Порто. Той победи и французина Максим Женевие с 6-4-4-6-2-6 в матч от 2 часа и 11 минути. Кузманов взе първия сет с пробив в 10-я гейм, загуби втория след ранен брейк, но в решаващата част наложи контрол и поведе с 4-2, след което затвърди успеха. С класирането си напред, българинът добавя 4 точки към актива си в ранглистата, където е номер 382 тази седмица и получава 955 евро от наградния фонд. Нападателят на Everton Beto е отлетял за Флоренция тази сутрин, за да премине медицински прегледи и да подпише договор с Фиорентина, според вътрешен източник Фабрицио Романо. Английският клуб е дал зелена светлина на трансфера на 28-годишния национал на Гвинея Бисао за 17 милиона евро. Фиорентина ще подпише с новия нападател преди крайния срок. Бето е с Евертън от август 2023, а договорът му е до 30 юни 2027. През сезон 2025-26 нападателят отбеляза 10 гола и направи една асистенция в 40 мача. Порталът Трансфермаркт оценява трансферната стойност на национала на Гвинея Бисао на 18 милиона евро. This is the voice.

Лионел Меси официално обяви, че се оттегля от националния отбор на Аржентина. Решението идва след загубата на финала на Мондиал 2026 и след смъртта на баща му, която го е накарала да публикува емоционално послание. В него Меси казва, че е дал всичко за националния тим през последните 20 години, че вече няма какво повече да даде и че е време мястото му да бъде заето от младите играчи. Благодари на феновете, семейството, треньорите и съотборниците и заяви, че за напред ще подкрепи отбора като запалянко. 39-годишния Меси е рекордьор по голове, 125 и участие 207 за Аржентина и изведе тима до световната титла през 2022. Последният му матч за националния отбор беше загубеният финал срещу Испания през 2026. Милан привлече 22-годишното дясно крило Омари Хътчесън от Нотингам Форест, съобщава Sky Sports. Той е минал от медицински прегледи и се присъединява към клуба под наем, като договорът включва клауза за пълно откупуване през следващото лято. Хътчесън си има 42 мача и един гол за Нотингам, който го купи от Ипсуич за 43 милиона и 400 хиляди евро. Роден е в Ямайка,

Той е продукт на академията на Арсенал и е бил част от Челси. Левски ще играе срещу Милан на 21 януари в предпоследния си матч от Лига Европа. Сините започват груповата фаза на 17 септември от дома срещу Залцбург, а ден по-рано Милан приема Бенфика. Карим Бензема напусна Алх.

класия. Така приключва краткият му престой в Рияд, въпреки добрата статистика. 16 мача, 10 гола и 5 асистенции. Основната причина за раздялата е агресивната селекция. Ал Халил, клубът вече привлече негов заместник, английският национал Оли Уоткинс от Астън Вила за 51 милиона паунда, което ускорява напускането на Бензема. Списъкът с номинираните за златната топка за сезон 2025-26 ще бъде обявен на 8 септември, съобщи организаторът на анкетата Франс Футбол. Церемонията по награждаването на най-добрия футболист в света ще се проведе на 26 октомври в Лондон. Нападателят на ПСЖ и Франция Осман Дембеле е актуалният носител на златната топка за 2025-26. Рекордът за най-много награди принадлежи на аржентинеца Лионел Меси, който е печелил 8 пъти. Златната топка се връчва от 1956 година. Първият и носител е английският нападател Стенли Матюс. Английската футболна лига изрази недоволство от изказванията на УЕФА, които доведоха до промени в календара за купата на лигата. Матчът Евертън-Улвърхемптън, планиран за 9 септември, се измества за 16 септември, защото по същото време Ливърпул домакинства Атлетико Мадрид в Шампионската лига, ситуация, която не позволява двата клуба от един град да играят едновременно у дома. Лигата посочва още, че на 28 август е обявила датата за срещата на Евертън, а на следващия ден УЕФА е насрочила матча на Ливърпул, въпреки че е наясно с ограниченията. Двобоят на Тотнам също е преместен 24 часа по-рано. Английската футболна лига заяви, че през последните години е направила множество компромиси заради разширяващия се европейски календар и определя липсата на координация от страна на УЕФА като дразнеща. Барселона направи впечатляващ обрат на Камп Ноу, побеждавайки Райо Валекано с 5-2, след като изоставаше с 0-1 още в 12-та минута. Голът на Серхио Камейо само разбуди каталунците. В рамките на 2 минути Рафиня изравни, а Ламин Ямал донесе пълния обрат за 2-1. След почивката Барса напълно контролираше мача. Флориан Лежун се отбеляза автогол, а Рафиня и Ямал от дуспа довършиха съперника. Така тимът на Ханзи Флик остава с 3 победи от 3 мача. В класирането Барселона се изравнява с Реал Мадрид на върха и двата отбора имат 9 точки. Райо Валекано е 18-ти с една точка. Испанецът Роберт Морено е обявен за селекционер на националния отбор по футбол на Република Корея. Той подписа договор до 27 ноември и ще води тима в следващите 6 мача. Контрактът включва клауза, която му позволява да продължи работа след изтичане на този срок. Преди това националният отбор беше ръководен от Хон Мюн Бо, който подаде оставка след отпадането на отбора от световното първенство. 48-годишният Морено е бил старши треньор на Гранада, Сочи и Монако, както и помощник треньор на Барселона, Селта и Рома. През 2019 Морено беше селекционер на испанския национален отбор, който под негово ръководство се класира за европейското първенство. Министърът на туризма Илин Димитров се срещна с Иляна Раева и Стиляна Николова, за да ги поздрави за успехите им на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Знак на признание той подари на Николова златна роза, подчертавайки начина, по който тя представя България с талант и класа. Димитров отправи към гимнастичката покана да се включи в кампания за популяризиране на България като туристическа дестинация, която тя прие с удоволствие. След като стана ясно, че Николова владее няколко езика, се роди идеята едно от посланията да бъде на арабски език. Министърът прояви интерес към тренировъчния процес и възстановяването на състезателките и увери, че ще помага в рамките на своите възможности. Олимпийската шампионка в спускането Линдзи Вон предстои да се подложи на нова операция през ноември, възстановяване на предна кръстна връзка, което ще изисква поне 9 месеца рехабилитация,
Това е поредната интервенция след тежките травми, които белязаха завръщането и в световния елит през сезон 2025-26, когато тя се състезаваше с изкуствена става на дясното коляно. Месец преди Олимпиадата през февруари, вонска с предната кръстна връзка на левия крак, но въпреки това стартира

На 8 февруари падна тежко, получи фрактура на пищяла и претърпя 5 спешни операции, които буквално спасиха крака и от ампутация. Вон е една от най-титулуваните алпийки. Има олимпийско злато от Ванкувър 2010, два бронза, общо 8 медала от световни първенства и 4 световни купи. Voice. We love music.

и забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден.

Това съм човек. 087869 съм сел. Лебе, те съм топа, на топа съм сел. Хребе, тъбе, това аз ли съм, бе, кът. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go.

The Voice. Το Βάλιατο. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижте една сцена.

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

0: Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The
1: Voice. А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници, със страхотни дизайни от

0: Водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде?
0: Е как къде. StoreBG.
2: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: Новините.
1: Пловдив е центърът на националните чествания, символ на обединението между Княжество България и Източна Румелия. Празничната програма започва с маратон от град Съединение, последван от тържествен молебен в катедралата Света Богородица. От 11 часа ще бъдат положени венци и цветя пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов. Вечерта ще бъде пресъздадена историческата сцена от Съединението преди 141 години, точно в 19 часа пред Римския стадион. Над 100 участници ще влязат в ролите на четата на Чердапон Велики и войските на майор Данаил Николаев, за да покажат събитията от 1885. Ще бъде прочетено и възванието на българския таен централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на съединението. Възстановката ще завърши с традиционното празнично хоро. Кулминацията е заря проверката на площад Съединение, където президентът Илияна Йотова ще произнесе слово пред представители на военни роти, граждани и официални гости. Българското правителство заявява твърд ангажимент да постигне справедливост за Ива Михайлова. Това съобщи външният министър Велислава Петрова след среща с майката на младата жена Христина Михайлова. Петрова изразила както институционална, така и лична загриженост за тежкото здравословно състояние на 23-годишната българка и трудната ситуация, в която се намира семейството. Министерството на външните работи е информирало, че вече се предприети дипломатически и правни действия във връзка с отказа на властите в Северна Македония да позволят на Ива да замине за лечение в чужбина. България осигурява най-добрата възможна правна защита по случая. Съединените американски щати нанесоха удари по три ирански петролни танкера край остров Харка в Персийския залив, като публикуваха видеозапис от операцията. Вашингтон твърди, че това е ответна мярка след ирански обстрел срещу американски бойни кораби, които според военните са избегнали множество непровокирани атаки. Два от танкерите са били трайно изведени от строя, а третият напълно унищожен. Ситуацията е част от нова ескалация на напрежението, след като двете страни си размениха удари по-рано през седмицата. Иранската армия реагира остро, заявявайки, че ако атаките срещу ирански кораби продължат, ще последват по-тежки и разширени удари срещу американски военни обекти в региона. Техеран определи действията на САЩ като злонамерени и предупреди, че няма да толерира морска блокада или тормоз над своите плавателни съдове. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Левски записа осма поредна победа в първенството, след като спечели с 1-0 срещу ЦСКА 1948, а треньорът Хулио Веласкес определи матча като много труден заради подвижността и добрата структура на съперника. Той подчерта, че Левски е трябвало да бъде компактен в защита, да разпознава моментите за преса и да води много мини битки, но е доволен от изпълнението на плана. Относно предстоящия матч за суперкупата срещу ЦСКА, треньорът посочи, че най-важно е отборът да се възстанови, да анализира играта и да прецени състоянието на уморените футболисти. Целта е ясна. Левски иска да спечели трофея срещу силен съперник.
0: Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 27-31 градуса. Температура на морската вода около 25 градуса.
0: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: Днес между 7.30 и 13.30 е забранено преминаването на автомобили по ключови централни булеварди и улици, включително части от булевард Евлогий Христо Георгиеви, улица Генерал Гурко, улица Любен Каравелов, булевард Драган Цанков, булевард Черни връх, булевард Пенчо Славейков, както и тунела на НДК към булевард Черни връх и булевард България. Шопирайте внимателно!

0: Morning Voice Select.
1: С вас си говорим за Майли Сайрас, която загатна за нов албум, даде знак, че се готви да представи още един студиен албум. В неделя поп-звездата публикува в социалните мрежи драматичен близък кадър на очите си, като същото изображение се появи и на официалния и сайт. Певицата не добави описание към публикацията, но на сайта и върху снимката е изписано с големи букви Майли. Това веднага накара феновете да предположат, че собственото име може да бъде и заглавието на предстоящия проект. По повод новината, изпълнителката на Flowers говори и за работата по предстоящия албум в интервю за списание Wonderland. Този път беше различно, всичко се случи органично и без да бъде насилвано. Много ми помогна това, че започнах с списъка с песни и никога не се отклоних от него, обясни тя. Сайрас разкри още, че от самото начало е знала, че проектът ще съдържа 10 песни, както и че е имала ясна представа за звученето и концепцията му.
0: Morning Voice Select.

0: Afli si за Радио ОН, приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.

0: Morning Voice Select.
1: И така, днес с вас в Morning Voice си говорим за това, ако ви предлагат постоянна работа с гарантирана заплата и осигуровки, но в скучна среда, бихте ли я сменили за несигурен фриланс, който обаче ви дава пълна свобода на времето? Ето, например, Стефан казва: аз лично отдавна искам да си сменя работата вече. Това постоянно тичане по анализатори, микроскопи, складове за реактиви и заявки за реактиви и същевременно упражнения със студенти и ръководене на курсови работи. Ами аз тази година взех и още една специалност. В отпуск не съм излизал. Да, искам в скучната среда да седна за бюрото и да си гледам само половината от всичко изброено. Morning Voice,

0: Morning Voice Select.
1: Дисни пък най-после разкри първите по-конкретни детайли за Frozen 3, който трябва да излезе по кината на 24 ноември 2027 година. И явно третата част ще бъде доста събитийна. Вече е потвърдено, че Ана и Кристоф ще се оженят.

ще се появи нов злодей, а Олаф ще получи любовен интерес. Името ѝ е Саманта. Това всъщност е доста забавна препратка към Frozen 2. Във втората част Олаф се лута и в един момент вика Саманта, след което сам признава, че дори не познава никаква Саманта. Сега Дисни очевидно превръща шегата в истински персонаж. Разбира се, Кристен Бел отново е Ана, а Идина Мензел е Елза, Джонатан Гроф Кристоф, а Джош Гет Олаф. За сюжета като цяло компанията все още пази мълчание, но още през 2024 беше показана концептуална рисунка, на която Елза язди бял кон, а Ана кафяв Елен. Това подсказва, че историята отново ще изведе героите извън Арендел. И още нещо важно, Frozen 4 вече също се разработва. Песните и за третия, и за четвъртия филм ще бъдат написани от Кристен Андерсън Лопес и Робърт Лопес, същия екип зад Let It Go. Очакванията са огромни, защото първите два филма са истински финансови чудовища. Frozen има около 1,3 милиарда долара, Frozen 2 около 1,45 милиарда приходи в световния бокс офис. В следващите минути пък нас ни очакват големи хитове. Morning Voice Select.

The Voice. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Morning Voice Select.
1: Какво любопитно имам да ви споделя от света на музиката в световен мащаб. Ариана Гранде благодари емоционално на феновете си по време на последния концерт от турнето Eternal Sunshine Tour в Лондон. На 1 септември носителката на Грами приключи турнето след общо 41 концерта в САЩ, Монреал и Лондон. Обиколката започна на 6 юни в Фолкланд, Калифорния и завърши с 10 поредни вечери в лондонската O2 Arena. По време на финалното шоу Гранде се обърна към публиката и едва сдържа сълзите си, докато благодари на феновете за необикновеното преживяване. Гранде благодари и за начина, по който публиката се включва във всяко шоу с тематични туалети, гримове и послания. Финалът идва само седмици, след като Гранде определи настоящото турне като красиво коригиращо преживяване. Morning Voice Select. If you don't like something, change it.

Столичната община ще отбележи съединението на България с официална церемония пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг и инициативата Съединение, независимости и други граждански ценности. История отвъд клишето, в която млади хора говорят за българската история. От 11 часа на булеварда Васил Левски номер 81 ще се проведе тържественото събитие за 141 години от съединението на Източна Румелия с княжество България. Слова ще произнесат кмета Васил Терезиев и Марио Мишев,

0: от Сдружение Българска история. В програмата участват Националната гвардейска част, вокална формация Българи и актрисата Силвия Лулчева. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джерард Кушнер ще проведат разговори в Киев с президента Володимир Зеленски ден след като са разговаряли над 3 часа в Москва с Владимир Путин. Според Кремъл те са представили американското предложение за прекратяване на войната, а Русия е изложила своята позиция, подчертавайки реалните успехи на армията и необходимостта да бъдат премахнати причините за конфликта. Москва е заявила готовност за политически и дипломатически диалог с Съединените американски щати. Путин е наредил 3-дневно спиране на ударите по Киев, а Зеленски е заявил, че Украина също ще се въздържа от атаки срещу Москва до понеделник. От Белия дом съобщават, че разговорите са били насочени към развитие на преговорния процес. Лявото правителство на Испания влезе в открит спор с местните власти в Сеута, след като министърът на транспорта Оскар Пуенте издаде заповед за изграждане на временен палатков лагер за мигрантите в пристанищната зона, въпреки категоричния отказ на градската управа. Така Мадрид поема контрола над пристанището, за да осигури място за настаняване на част от хилядите мигранти, влезли в ексклава в края на месец юли. По официални данни на 30 и 31 юли в Сеута са влезли около 72 000 мигранти, като повечето са се върнали обратно в рамките на часове. Въпреки това, 5 000 души все още остават в ексклава, който е едва 18 квадратни километра, създавайки сериозно напрежение между местната и централната власт. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Ига Швионтек се класира за четвъртия кръг на US Open, след като победи Мари Болскова с 7-6-7-6 в матч продължил 2 часа и 26 минути. Полякинята навакса пробив в първия сет и спечели тайбрека, а във втория отново обърна резултата, след като Болскова поведе с 2-0-4-2. В турнира продължават и Мира Андреева и Анастасия Потапова, които ще се срещнат една срещу друга. Андреева победи и Никола Бартункова с 6-2-7-6, а Потапова елиминира Аманда Анисимова с 6-2-7-5. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево. Северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Досилен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 27-31 градуса. Температура на морската вода около 25 градуса. Трафик. Движението в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е с ограничение до 100 км в час заради превантивно поддържана и положена временна маркировка. Движението при 34 км на автомагистрала Хемус посока София е с повишено внимание заради обследване на анкерна стена. Зоната е сигнализирана в участъка от 39 до 42 км. Топли дол в двете посоки са обособени две ленти към София Варна и две към Варна София. При аварийна необходимост движението ще се прехвърля двупосочно в дясната тунелна тръба. Една лента за София и една за Варна. Шофирайте внимателно.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще си поговорим за Беки Джи, която представя петия си студиен албум Барая Бендита. 17 песни без гости изпълнители. Албумът поставя Беки изцяло в центъра на собствената и история и показва творческата свобода, увереността и контрола върху музиката и вдъхновен от символиката и стратегията на тестето карти. Барая Бендита разглежда идеята, че не е важно какви карти ти раздава живота, как избираш да ги изиграеш. Всяка песен е различен ход, перспектива и емоционално състояние, а заедно те разкриват много страни на Беки от уязвимост и интимност до самоувереност и сила. Фокус трака Чула улавя именно тази идея. Заглавието носи различно значение в латинокултурата, от нежно обращение до израз на красота, самочувствие и неподправена бери енергия. С песента Беки Джи превръща този многопластов празник на женската увереност. Morning Voice Select.

Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com и със съдействието на Elephant. Изумително тънки хрупки.
1: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас. We love music.

0: Morning Voice Select.
1: Не пропускайте да гледате най-новия епизод на The Voice Cast. Той е изключително вдъхновяващ и насочен към младите с идеята на това, че независимо на колко си години, имаш ли ясна цел, можеш да постигнеш всичко. Наш гост е вдъхновяващата Виктория Боева, която е изключително активна още от ученическите си години. Тя към настоящия момент е кандидат студентка и вече е в Абу Даби, за да следва мечтите си в университет, в който е приета благодарение на изявите, които е натрупала през ученическите си години. Млада и амбициозна, тя е специален гост в нашия подкаст, където открехва завесата към един дълбок мотивиращ и наситен с лични истории и разговор, който със сигурност ще привлече вниманието на младите хора, търсещи своето място в света, както и на всички почитатели на вдъхновяващите личности. Какво ни сподели младата Виктория, можете да гледате в YouTube канала ни и на сайта ни thevoice.bg. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: А сега ще си поговорим малко за женското бягство. Или като цяло, не знам дали само жените имат нужда така от бягство. От ежедневието, което в крайна сметка се полага на всеки. Най-доброто такова понякога е да стегнете куфарите и за две седмици без сложна програма да смените дали дестинацията. Да, и дестинацията, защото много често се говори, че когато просто пред очите ни самото място е различно, не виждаме едни и същи улици, едни и същи места, съзнанието ни успява така да почине повече. Достатъчни са удобен полет, добра компания, една голяма причина да кажем да, дали за шопинг в Италия, дали за някоя екзотична екскурзия на някое достъпно, по-красиво място. Ето, например, за дамите, Милано, например, е сред онези места,

превръщат пазаруването в истинско преживяване за хората, които обичат да практикуват шопинг терапията. Идеята за един шопинг тур зад граница звучи все по-привлекателно. Сутринта започва с кафе, круасан в италиански стил, деня продължава с разходка из красивите улици и между тях любимото женско занимание, което не мога да кажа, че е само любимо на жените, защото им изключителен голям процент от мъжете също обичат да практикуват шопинг терапия. Но, Милано, когато модата е навсякъде, определено, говорим ли за мода, бихме отишли в Милано. Това е града на така на модата, столицата на модата и се и предлага впечатляващо разнообразие от луксозни бутици до популярни международни марки, аутлети, малки италиански магазини с характер. За по-практичен шопинг вариант могат да се търсят големите търговски улици и молове, където на едно място се събират множество марки, а ако целта е истински лов на находки, аутлетите около Милано също заслужават внимание. Не само дрехи, Италия има и още много какво да предложи. Една от причините Италия да е толкова привлекателна за женски шопинг тур е, че пазаруването не се ограничава до дрехи и обувки. Италианците имат особено отношение към козметика, парфюми, кожени изделия, аксесуари, предмети за дома, качествена кожена чанта, красив колан, слънчеви очила или малък дизайнерски аксесуар или хубав парфюм. Пък могат да се превърнат в онзи специален спомен, който остава много след края на пътуването. И разбира се, италианската храна. Тайната на успешния шопинг, почивка в чужбина е да не се превръща в крайна сметка в състезание или нещо така натоварващо. Не е необходимо да се обиколи всеки един магазин, всяко едно място, всяка една забележителност. Ами, приятно е да бъде така лежерно, да изберете няколко района, да оставите време за разходка и разбира се да се потопите в италианската култура, да опитате кухнята, мода, архитектура, хубава храна, кафе, култура, общо взето това съчетание и усещането за стил ще направят това бягство още по-приятно. А когато вечерта се приберете с малко по-тежък куфър, но с нова чанта, любим парфюм или с онази рокля и с така приятния спомен за пастата, която сте си похапнали, сякаш е... Това всичкото е чакало точно вас. Едно е сигурно. Денят, екскурзията, времето прекарано е било пълноценно, страхотно и най-вероятно наистина сте успели да се откъснете от ежедневието. Ние продължаваме с още музика. Morning Voice Select.

0: The Voice.
1: Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Слушай The Voice of Bulgaria в

0: Morning Voice Select.
1: Доджи Кет откровено разказа за миналите си проблеми с алкохола и наркотиците в видео, публикувано в TikTok. В понеделник изпълнителката на Say So, чието истинско име е Амала Дламини, говори за връзката с злоупотребата с вещества и хора с нелекувани или недиагностицирани психични проблеми. 30-годишната певица уточни, че не е имала сериозни проблеми с наркотиците, с изключение на марихуаната, но призна, че алкохолът е бил по-голям проблем за нея. Доджи Кет подчерта, че съчетаването на употребата на вещества с психически трудности може да доведе и да бъде особено опасна и да доведе, нали, до разруха. Певицата призва хората, които преминават през психически трудности, да бъдат особено внимателни с времето, което прекарват онлайн. В заключение, изпълнителката на Kiss Me More определи интернет като любимото място на всички за проектиране на собствените им проблеми върху другите. Morning Voice.

Премиерът Румен Радев поздрави българите по повод 141 години от Съединението, като подчерта значението на историческия акт и единството, което го е направило възможен. Той припомни, че през 1885 година България е отхвърлила берлинския диктат и е премахнала границите, разделящи народа, благодарение на поколения държавници, които са загърбили различията си в името на свободата. Радев акцентира върху посланието, че когато са единни, българите могат да променят историята и сами да куват съдбата си. Съединението остава едно от най-значимите дела, подготвени и извършени изцяло от българи. Пловдив е центърът на националните чествания, символ на обединението между Княжество България и Източна Румелия. Празничната програма започва с маратон от град Съединение, последван от тържествен молебен в катедралата Света Богородица. От 11 часа ще бъдат положени венци и цветя пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов. Вечерта ще бъде пресъздадена историческата сцена от Съединението преди 141 години. Точно в 19 часа пред Римския стадион над 100 участници ще влязат в ролите на четата на Чардафон Велики и войските на майор Данаил Николаев, за да покажат събитията от 1885-та. Ще бъде прочетено и възванието на българския таен централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на Съединението. Кулминацията е заря проверката на площад Съединение, където президентът Илияна Йотова ще изнесе слово пред представители, военни роти, граждани и официални гости. Пловдив с мащабни мерки за сигурност и промени в движението. Полицията и НСО въвеждат времени ограничения заради маратона, церемониите и вечерната заря проверка. Между 9.30 и 13 часа движението ще бъде поетапно спирано за международния мемориален маратон по маршрута град Съединение, булевард Васил Априлов, моста над река Марица, булевард 6 септември от 15 до края на зарята. Проверка се затваря изцяло булевард 6 септември между булеварда Цар Борис III Обединител и булевард Руски. НСО също въвежда строги мерки. За тържествената заря от 20 часа и 30 минути достъпът до зоната ще се осигурява след 18 часа през три контролни пункта на булевард 6 септември при улица Димитър Цончев и улица Свети Климент и улица Петко Каравелов.

0: Гражданите ще преминават през проверки с метал-детектори. Няма да се допускат обемисти багажи, опасни предмети или лица в видимо неадекватно състояние. От 16 часа до 22.30 се забранява използването на дронове в радиус 1000 метра около паметника на Съединението. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Рома постигна късен обрат с 2 на 1 срещу Атланта на стадио Олимпико и се върна на върха в серия А с 9 точки, колкото има и Интер. Успехът прекъсва серията от 9 поредни матча без победа за римляните в директните двубои с Атланта, която допусна първа загуба за сезона и е седма с 6 точки. Гостите поведоха в 47-та минута чрез Едерсон, след като центриране на Декатере доведе до рикошет и точен удар покрай Свилар. Малко преди това гол на Ндика беше отменен заради засада. Рома обърна матча в самия край. В 89-та минута Марио Ермосо изравни след корнер на Матиас Слоу. В 93-та минута Суле донесе победата след асистенция на Пауло Дибала. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево. Северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина до силен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха 27-31 градуса. Температура на морската вода около 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението в три пътни участъка се извършва с повишено внимание и ограничение до 100 км в час заради полагане на маркировка и превантивно поддържане. В отсечката от 55 до 60 км посока София се работи по пътната маркировка. Между 208 и 229 км в посока София е въведена временна маркировка след превантивно поддържане, а в участъка между 218 и 229 км посока Бургас въжат същите условия и ограничения.

0: Nine brown eyes.
1: Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The Voice.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
1: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
5: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
1: И със съдействието на
6: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
7: The Voice. We love music.

0: Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
0: Voice. We love music.

Съединението е представено като урок по държавност и самостоятелност според позициите на няколко български политически лидери. Ивайло Мирчев от Да, България подчертава, че на 6 септември 1885 година България не чака разрешение, а сама взема решение за своята държава. Той припомня, че Русия не подкрепя Съединението и отзовава офицерите си, оставяйки младата българска армия без висш команден състав. Въпреки това, България не отстъпва и 2 месеца по-късно побеждава в сръбско-българската война, доказвайки, че свободата се отстоява с воля. Бойко Борисов от ГЕРБ честити празника с акцент върху смелостта, отговорността и единството, които стоят зад големите цели. Според него различие винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях в името на миналите и бъдещите поколения. Костадин Костадинов от Възраждане призова българите да бъдат достойни наследници на извършилите Съединението, да пазят единството, националното достоинство и стремежа към свободна и независима България. Делян Пеевски от ДПС също честити празника, като подчертава, че Съединението напомня за силата на вярата, общите усилия и поставянето на националните интереси над всичко и призовава за продължим да работим за силна и достойна България. Нивото на Дунав през последното денонощие остава стабилно, като се наблюдават само минимални понижения между 1 и 5 см по отделните водомерни постове, най-значимо при Ново село. Данните са от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. В сила остават всички ограничения в газането за целия български участък, тъй като хидроложката обстановка остава усложнена. 5 души са пострадали в дискотека Флинтинг, Долна Саксония, след като неизвестно вещество е било разпръснато сред стотиците посетители около 2:30 в нощта срещу неделя. Част от хората са получили дразнене на дихателните пътища, замайване, а при някои се е стигнало до загуба на съзнание, което е наложило задействане на мащабна операция на полицията и спешните служби. Медиците са обработили множество посетители по протокол за инциденти с голям брой пострадали, като официално 5 са определени като пострадали. Полицията е задържала 19-годишен за подозрян, но за сега няма потвърждение какво е веществото или какви са мотивите за разпръскването му. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Арсенал и Челси излизат в лондонското дерби от третия кръг на Висшата лига, като и двата тима са с 100% актив от началото на сезона. Матчът е от 18:30 на Емирейтс. Арсенал има 3 победи без допуснат гол, но е притеснен от контузии и липса на нови попълнения в края на трансферния прозорец. Тимът е непобеден в последните 16 лондонски дербита в Висшата лига с 12 победи в тази серия. Челси също стартира силно, 3 победи и 12 отбелязани гола, включително драматичното 4-3 срещу Брайтън, в което пропиля аванс от 3 гола, но все пак спечели. Сините обаче нямат победа над Арсенал в последните 3 мача, като последният им

успехи от август 2021. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево. Северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Досилен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 27-31 градуса. Температура на морската вода около 25 градуса. Трафик. Движението в два участъка в посока Варна е ограничено, изисква повишено внимание заради лоша настилка и извършено превантивно поддържане. В отсечката от 1 до 8 км е ограничена до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента заради незадоволително състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци между километър 22 и 29. Скоростта е ограничена до 100 км в час заради превантивно поддържане на положена временна маркировка. Шофирайте внимателно. The Voice Weekend.

Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android

Play. The Voice. Το Βάλιατο. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена. Крис

Vibe, the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. Практис. За дома и градината. Купи изгодно. Верижен Трион. 49 евро. Гроздомелачка. 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас. The Voice. We love music.

0: Radio Voice Top 10. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост. Новите

0: са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

На 6 септември 1885 година българският народ е единен, действа без колебания и доказва, че националната кауза за обединение стои над всичко. Това написа председателят на Народното събрание Михаела Доцова в профила си във Фейсбук по повод Деня на Съединението. Съединението е онзи паметен пример на могъщо отстояване на националния интерес, който винаги ще вдъхновява с оптимизъм за достойно бъдеще. Нека духът на този пълен с надежди и уроци момент ни вдъхновява да търсим обща посока, защото единството е истинският ключ към успеха. Нека единни да работим за България. Съединението прави силата, пише още Доцова. Вицепремиерът Атанас Пеканов заяви, че няма да бъде намалено ДДС за туристическия сектор, защото според него браншът вече е получил достатъчно отстъпки, а през годината на еврото се е възползвал от ситуацията, повишавайки цените без реално основание. Той посочи, че секторът на услугите е сред най-силно поскъпващите през юли и август и че част от българските търговци са използвали процеса на въвеждане на еврото, за да увеличат цените по начин, който ощетява потребителите. Пеканов сравни цените в ресторантите у нас и тези в Италия, Австрия и Испания, като подчерта, че не е нормално те да са сходни и предупреди, че туристическия сектор поставя под риск собственото си бъдеще. Според него браншът трябва номинално да намали цените за следващия сезон. По отношение на инфлацията, Пеканов определи ситуацията като плашеща. Общата инфлация отново расте и достига 5,1%, а цените в транспорта се увеличават заради по-скъпия петрол. Той увери, че правителството ще се намесва с мерки, където е възможно. 10 дни след бедствието в Непал, при което загинаха 1300 души, а над 5000 остават в неизвестност, лъч надежда за спасителните екипи. Двама души бяха открити живи, като по чудо, след като са прекарали дни под кал и тиня. 64-годишна жена е намерена в дома й, който е бил затънал почти до покрива. Китайски работник в хидроенергиен комплекс беше изваден от тунел дълъг 225 метра. Изригването на вулкана на Кракатао в Индонезия доведе до сериозни транспортни смущения, след като 6 летища спряха работа, стотици полети бяха засегнати. Най-големият удар е върху международното летище в Джакарта, което преустанови всички полети заради вулканична пепел, оставяйки стотици пътници блокирани. Според оператора са засегнати 301 полета, включително 58 международни. Сингапур Airlines отмени всички свои полети от и до Джакарта за деня. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Александър Зверев най-после записа чиста 30-ва победа на US Open, след като сломи Алехандро Табило с 6-2, 7-6, 6-2 и се класира за четвъртия кръг. След 20-щителни 5-часови матча продължили общо 9 часа и 26 минути, германецът най-сетне намери ритъма си и доминира през целия двубой. След матча Зверев се пошегува, че едва днес е разбрал, че матч

0: че 3 от 5 не означава задължително да играеш 5 сета, а подчерта, че е доволен от подобряването и от факта, че влиза във втората седмица на турнира. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево. Северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Досилен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 27-31 градуса. Температура на морската вода около 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Днес между 7.30 и 13.30 е забранено преминаването на автомобили по ключови централни булеварди и улици, включително части от булевард Евлогий и Христо Георгиеви, улица Генерал Гурко, улица Любен Каравелов, булевард Драган Цанков, булевард Черни връх, булевард Пенчо Славейков, както и тунела на НДК към булевард Черни връх и булевард България. Шопирайте внимателно. The Voice.
2: Аз съм Мари Никол, а вие сте с класацията ни за българска музика BG Voice Top 10. Здравейте в началото на месец септември. През следващия час ще разберем кои са най-любимите ви BG хитове, за които сте гласували в сайта ни thevoice.bg. Очаква ни едно много интересно издание с две нови предложения и разходка до 2018 година, за да си припомним лидерът от тогава. А преди седмица официален номер едно беше Роби с неговото синьо сърце. Дали и днес ще го открием на върха, това ще разберете, ако останете с нас. Предстоят ни два хита, които задържат позициите си, 4, които се изкачват, 3 падат надолу и 1 се завръща при най-любимите 10. Предлагам да започнем с преброяването и да се насладим на най-големите и най-обичаните български хитове. Поглеждаме към номер 9, където с 3 места надолу падат Евангелия и Дара Екимова с тяхната Парея. В ремикс от Тишев. И като споменавам Дара Екимова, тя ще бъде специален гост на грандиозния финал от лятното ни турне. Той е в Пловдив на 11 септември от 18 часа на площад Централен. Ако си спомняте, в Morning Voice ви предупредих да ни следите тук в ефира на The Voice и, разбира се, в социалните мрежи, за да разберете какво имаме да ви разкрием свързано с Дара Екимовата. Ето, изплюх камъчето. С много лятно настроение ни зарежда и хита на 10-та позиция. Тя е Прея с нейната кожа, а аз съм Мари Никол. Останете с нас. BG Voice.
1: Топ 10. Номер 10.

Поли Генвъс, нейните спомени се завръща при най-обичаните 10 и открихме на 8-та позиция. Няколко седмици този хит отсъства от BG Voice Top 10, но вашите гласове го връщат обратно. Един друг хит, който слушаме цяло лято, също отново бележи ръст. Той е Александър Колева, Нужда се, изкачва с 2 позиции до номер 6. Преди него и задържане на своята позиция от миналата седмица прави Дайра с песента, която донесе победата на България на Евровизия Бангаранга. Време е да ви представя и първото ни ново предложение, а то пристига от изпълнителя, който ще ви пусна на шестата позиция. Той е Александър Колев. А най-новото от него в колаборация с Иван Тишев носи заглавието 2016. При излизането на песента Александър Колев беше лаконичен в социалните мрежи. 2026 е новата 2016. Ако този хит ви харесва, той очаква вашите гласове в сайта ни thevoice.bg. Веднага щом разберем и кой е на върха. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: The Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
4: А знаеш ли, че в StoreBG

0: ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: Марица.
1: Аз съм Мари Никол, а ние преполовихме днешното издание на BG Voice Top 10. Доближаваме топ 3, а на крачка от тях ни очакват група Молец с тяхното Пепел, които се изкачват с една позиция до номер 4. Спад с 4 места обаче бележи миналоседмичния лидер Роби с неговото Синьо сърце. Той предава златния медал на някой друг и заема петата позиция днес. Какво обаче ще направи второто и последно ново предложение? Това е много интересен въпрос, защото те са латино кралете на България, които направиха пореден международен проект. Отново залагат на гръцкото присъствие, но този път в лицето на чаровната Евангелия. Лятното парче е с заглавие Никотини и е за онази любов, която може да се окаже опасно пристрастяване и риск. За Евангелия България се превръща във все по-важна и любима част от музикалния и път, като гръцката изпълнителка споделя. Любовта, която получих от България, е невероятна. Повече за този проект може да научите в сайта ни thevoice.bg. А тук в ефира на The Voice продължаваме с второто ни ново предложение. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: Това е BG Boys Top 10, седмичната ни класация с най-харесваните български хитове, които излъчваме всеки петък от 20 часа, с повторение в неделя от 12 на обяд. Навлизаме официално при трите най- и кой ни очаква тук за втора поредна седмица. На второто място е Грингот с неговото Не, не, не, което припомням, преди това беше три поредни седмици на върха. До третото място днес се изкачват Мона и Любо Киров с тяхната Луна, а аз съм Мари Никол. Вие оставате с The Voice.
1: BG Voice. Топ 10. Номер 3.

единствено сочим към лидерската позиция, е време да отворим архивите на BG Voice Top 10. Днес ще се върнем 8 години назад, когато Тото от Скандал беше на върха с безспорния хит Чужди усмивки. Това е най-гледаното видео в профила на Скандал, което към днешна дата има над 55 милиона гледания. В дигиталните платформи песента е стримана на 4 милиона пъти. Историята на песента е много лична и е може би най-личната песен на Тото. В интервю за Нова пред Мондио изпълнителят разказа, че написва Чужди усмивки само 20 минути след раздялата с дългогодишната си приятелка, след като тя разбира за неговата изневяра и си тръгва. Тото определя песента не като вдъхновена, а като неизказана, защото в нея събира всичко, което не е успял да й каже в онзи момент. Самият той я нарича непроведеният разговор с Яна. Припомняме си сега хит номер 1 в BG Voice Top 10 до 2018 година. Тото H и Чужди усмивки.

Вие сте с ефира на The Voice и класацията с най-харесваните български хитове BG Voice Top 10. Вече знаем имената на 9 от най-любимите ви BG парчета. Научихме и кои са двете нови предложения. Сега ще си припомним подредбата от номер 10 до номер 2, а след това ще разберем и кой е на върха през тази седмица. Номер 10.

Дали Грингот ще се завърне отново на върха с не-не-не-не? Това ще решите вие с гласовете, които оставяте в сайта ни thevoice.bg. Тази седмица обаче бяхте повече от категорични. На върха с две позиции по-нагоре се изкачва Дара Екимова. Официален номер едно и най-харесван български хит в BG Voice Top 10 днес е дигитално. Хитовата изпълнителка ще бъде наш специален гост на грандиозния финал от лятното ни турне, който е само след няколко дни. Очакваме всички в Пловдив на 11 септември, петък, още от 16 часа на площад Централен. Ще се забавляваме с много активност и много яко настроение и заедно ще поставим края на лято 2026. Аз съм Мари Никола и ви желая готин уикенд в компанията на хитовете по The Voice. Чао от мен и до скоро! Номер 1.

0: Открий на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
2: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
1: И със съдействието на
3: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
4: Voice. We love music.

Днес отдаваме почет на всички, чиито усилия и отдаденост направиха възможно съединението и оставиха непреходен пример за поколенията. Това написаха от Министерство на външните работи в профила си във Фейсбук по повод 141-та годишнина от съединението на България, като честитият празника на всички българи. На 6 септември България отбелязва съединението на княжество България с Източна Румелия. Преди 141 години българите превръщат стремежа към съединение в историческо дело, което оставя символ на смелост, държавническа решителност и национална отговорност, посочват още от Министерството. Кулминацията на тържествата за годишнината от съединението е в Пловдив. Отбелязването на празника започна в 10 часа в катедралния храм Света Богородица с тържествен молебен, отслужен от пловдивския митрополит Николай. Тържествената заря проверка ще започне в 20 часа и 30 минути на площад Съединение в София. Денят на Съединението бе отбелязан пред мавзолея Костница на княз Александър Батенберг с участието на представително военно подразделение и националната гвардейска част. Бойко Борисов заяви в Велико Търново, че в ГЕРБ тече вътрешен спор дали партията да издигне собствен кандидат за президент. Той е поставил въпроса за решение до 8 септември и лично е против издигането на кандидат, но подчерта, че предстои да се види кой ще надделее. Борисов отбеляза, че основните парламентарни партии не са издигнали партийни кандидати и даде пример с Прогресивна България, която е спечелила изборите, но няма свой кандидат, като Илияна Йотова е издигната чрез инициативен комитет. Той подчерта, че ГЕРБ няма да дава непоискана подкрепа на никого. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис представи голям пакет от икономически и социални мерки на панаира в Солун, насочен към пенсионери, служители, семейства, земеделци, самонаети лица и хора с увреждания. Помощта за пенсионерите над 65 години се увеличава от 300 на 400 евро, като ще се изплаща всяка година през ноември. За държавните служители от 2027 се въвежда постоянна коледна добавка от 500 евро.

Минималната заплата трябва да надхвърли 950 евро през 2027, а през януари 2028 да достигне 1000 евро. Семействата с 3 деца ще бъдат освободени от данък върху доходите до 20 000 евро, а помощта при раждане на четвърто дете се увеличава на 4500 евро, като за всяко следващо се добавят още 1000 евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Никола Цолов завърши седми в основното състезание на Формула 2 на Монца и остава лидер в генералното класиране с 177 точки. Втори вече е Рафаел Камара с 166, след като днес финишира зад победителя Джошуа Дюрксен, който триумфира и в спринта. Цолов стартира назад заради двойно наказание от 3 позиции, но направи стабилно и внимателно състезание, движейки се дълго време 8-ми. В края изпреварията са на Пол Интра Повашак и се изкачи до седмо място, като до последно води битка с Алекс Дън за шестата позиция. В спринта вчера българинът беше пети, а днешният резултат му позволява да запази преднината си в шампионата. Времето. Пред нощта ще бъде ясно и тихо, след полунощи до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще бъде от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Трафик. Движението в три пътни участъка се извършва с повишено внимание и ограничение до 100 км в час заради полагане на маркировка и превантивно поддържане. В отсечката от 55 и до 60 км посока София се работи по пътната маркировка. Между 208 и 229 км в посока София е въведена временна маркировка след превантивно поддържане, а в участъка между 218 и 229 км посока Бургас въжат същите условия и ограничения.

Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по Радио The Voice. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони, 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
4: The Voice. We love music.

0: са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

0: едно от най-значимите дела, подготвени и извършени изцяло от българи. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че започнатата реформа в сектора е административна и цели обединяване на части от общата администрация, в които са установени дублиращи функции. Според нея това ще съкрати административния път, ще намали забавенията и ще въведе единни правила и информационни системи в цялата страна. Ивкова подчерта, че регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, те просто няма да са самостоятелни юридически лица, а ще функционират като териториални дирекции към Министерство на здравеопазването. Така медицинските специалисти в 97-те второстепенни разпоредители ще могат да се концентрират върху експертната си работа, вместо върху административните задачи. Министърът определи като приоритет изграждането на Националната детска болница и отбеляза, че за 6-те години от създаването на държавната инвестиционна компания, за проекта не е постигнат никакъв напредък. Министърът на земеделието Пламен Абровски участва в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Дъблин, което продължава до 8 септември. Основният акцент е върху стратегията за животновътство и плана на Европейския съюз за протеините с специален фокус върху научните изследвания и иновациите. Министрите ще обсъдят как новите технологии и иновативни практики могат да подпомогнат устойчивото развитие и конкурентоспособност на животновъдния сектор. Част от разговорите ще бъде и подкрепа за земеделските производители при внедряването на тези решения. В Европа расте напрежение преди изборите в германската провинция Саксония-Анхалт, където социологически данни показват силна подкрепа за крайно дясната алтернатива за Германия, ако партията спечели и успее да поеме управлението на провинцията. Това би било първият случай след края на нацистка Германия, в който крайно дясна формация управлява на ниво федерална провинция. Алтернатива за Германия вижда този вод като първа стъпка към по-широка власт, като в момента е сред най-популярните партии в страната. Подкрепата за тях се гради върху силно недоволство от миграцията, инфлацията и икономическите затруднения, които според кандидата им за премиер на провинцията Урих Зигмунд кара хората да се чувстват, че не разпознават собствената си страна и трудно покриват дори основни разходи. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. ЦСКА 1948 освободи треньора Александър Александров Алвеша след загубата с 0 на 1 от Левски на Герена, която остави отбора четвърти в класирането и на 8 точки зад лидера. Решението не е изненадващо, за евентуална смяна се говореше още преди матча, а Алвеша вече веднъж беше уволнен от Цветомир Найденов, който често сменя треньорите. Постът ще бъде поет от досегашния помощник Огнян Младенов, който има опит единствено като старши треньор на оборище Панагюрище. Времето. Пред нощта ще бъде ясно и тихо, след полунощи до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще бъде от изток-северо-изток предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението в два участъка в посока Варна е ограничено, изисква повишено внимание заради лоша настилка и извършено превантивно поддържане. В отсечката от 1 до 8 км е ограничена до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента заради незадоволително състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци между километър 22 и 29. Скоростта е ограничена до 100 км в час заради превантивно поддържане на положена временна маркировка. Шофирайте внимателно.

0: Простуна ти сни Play. The Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.

0: The Voice.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
0: The Voice. We love music.

Въпреки че свободата се отстоява с воля. Бойко Борисов от ГЕРБ честити празника с акцент върху смелостта, отговорността и единството, които стоят зад големите цели. Според него различие винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях в името на миналите и бъдещите поколения. Костадин Костадинов от Възраждане призова българите да бъдат достойни наследници на извършилите съединението, да пазят единството, националното достоинство и стремежа към свободна и независима България. Делян Пеевски от ДПС също честити празника, като подчертава, че съединението напомня за силата на вярата, общите усилия и поставянето на националните интереси над всичко и призовава за продължим да работим за силна и достойна България. Нивото на Дунав през последното денонощие остава стабилно, като се наблюдават само минимални понижения между 1 и 5 см по отделните водомерни постове, най-значимо при Ново село. Данните са от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. В сила остават всички ограничения в газането за целия български участък, тъй като хидроложката обстановка остава усложнена. Петима души са пострадали в дискотека Флинтинг, Долна Саксония, след като неизвестно вещество е било разпръснато сред стотиците посетители около 2:30 в нощта срещу неделя. Част от хората са получили дразнене на дихателните пътища, замайване, а при някои се е стигнало до загуба на съзнание, което е наложило задействане на мащабна операция на полицията и спешните служби. Медиците са обработили множество посетители по протокол за инциденти с голям брой пострадали, като официално петима са определени като пострадали. Полицията е задържала 19-годишен заподозрян, но за сега няма потвърждение какво е веществото или какви са мотивите за разпръскването му. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Времето. Пред нощта ще бъде ясно и тихо, след полунощи до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще бъде от изток-северо-изток предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Трафик. Движението в два участъка в посока Варна е ограничено, изисква повишено внимание заради лоша настилка и извършено превантивно поддържане. В отсечката от 1 до 8 км е ограничена до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента заради незадоволително състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци между километър 22 и 29. Скоростта е ограничена до 100 км в час заради превантивно поддържане на положена временна маркировка. Шофирайте внимателно. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

0: Voice Select.
1: Аз съм Ери, а в Planet Voice си говорим за глобалната момичешка група Кацай, която чухме преди минути. Те заеха най-висок дебют в класацията за сингли на Обединеното кралство тази седмица с Hooty Fruity, заставайки на 16-то място. Издаването на сингъла съвпада с това, че групата си осигури най-доброто място в кариерата си. Номер 2 в класацията за официални албуми с новия си EP Wild. С това участие Кацай е първата момичешка група след Little Mix през 2021, която си осигури 5 сингъла в топ 40 на Обединеното кралство в рамките на една календарна година. Тяхната класация за 2026 включва Internet Girl през януари, Pinky Up през април, Iconic by Mistake през юни и текущите сингли Animal и Hooty Fruity. Едновременно с това Animal се изкачи с 4 места до номер 12, което е и най-високо класираният сингъл на Кацай в класациите на UK до момента. Постиженията в класациите идват преди британския етап на турнето The Wild Tour, включващо изпълнения на лондонския The O2 на 3 и 4 септември, последвани от Co-op Live в Манчестър на 6 септември. А на върха на класацията е съвместният проект на Сам Фендър и Оливия Дин, Rain Me In, който запазва своята първа позиция, удължавайки рекорда си за най-дълго задържал се сингъл номер 1 в Великобритания за всички времена до 22 непоследователни седмици.
0: Planet Voice Select.

Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. LIV

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Този септември.
4: Знам, че не сме си особено симпатични.
3: Башар Рахал.
5: Колко на успешни опити ще направим?
3: Асен Блатечки.
6: Чуем за смъртта.
3: Калин Врачански.
7: Еволюцията ни се дължи.
3: Йоана Буковска.
8: На болезнени преживя.
3: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Voice. We love music.

0: Voice Select.
1: Оазис разкриха първия трейлер на дългоочаквания документален филм Don't Look Back in Anger, който проследява пътя на Лиам Галахър и Ноел Галахър към историческото им събиране и турнето на групата през изминалата 2025 година. Двеминутният трейлер показва братята, които се опитват да преодолеят натрупаното през годините напрежение. Кадрите започват с архивни интервюта, в които Лиам и Ноел открито се критикуват преди историята да стигне до обявяването на тяхното завръщане. Дори след новината за събирането, обаче отношенията им далеч не са безоблачни. Просто не се виждам на сцената с Лиам, признава Ноел във филма. Той споделя и опасенията си, че старото напрежение може отново да доведе до разпад на групата. Зрителите обаче вече знаят развръзката. През 25-та година Оазис осъществиха едно от най-очакваните рок завръщания на последните години, като изнесоха 41 концерта на 5 континента. Турнето се превърна в огромен успех и даде на документалния филм естествения му драматичен център. Don't Look Back in Anger ще направи премиерата си в кината на 11 септември, а до края на годината ще бъде достъпен и за стриминг в една от големите платформи.

0: Planet Voice Select.
1: Queen се завръщат на големия екран с легендарния концерт от Будапеща през 1986 година. Концертният филм Queen Budapest ще бъде прожектиран в над 2000 киносалона по света от 7 октомври, включително в някои кина в България. Шоуто е особено значимо, защото това е последното заснето изпълнение на Queen с Фреди Меркюри. В трейлера звучат Bohemska Rhapsodia и We Are The Champions, а кадрите показват Фреди Меркюри и останалите членове на групата в разгара на концерта. Това е нощ, която никога няма да забравим, казва Фреди. Прожекциите ще включват и ново интервю с китариста Брайан Мей и барабаниста Роджер Тейлор, които си припомнят историческото шоу. На 27 юли 86-та Queen изпълняват 25 песни пред около 80 000 зрители на стадион Неп Штадион. Сред хитовете са Under Pressure, I Want to Break Free, Radio Gaga и Crazy Little Thing Called Love. Групата изненадва публиката и с акустична версия на унгарската народна песен, която няма да ви прочета, защото няма да успея. Концертът е заснет на 35 мм лента, а днес записите са възстановени в 4K и звукът е ремиксиран. Филмът ще излезе и на Blu-ray и DVD на 30 октомври, а Magic Tour приключва през август 86-та и остава последното турне на Queen с Фреди Меркюри.

0: The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
7: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
8: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

0: Planet Voice Select.
1: Най-новия сингъл на Дара Екимова, който е едно от най-важните присъствия във втория ѝ албум Сетива, е озаглавен дигитално. Едно любовно киберпарче за празнотата, която раждат екраните. Са авторите на Дара Екимова са група от нейни приятели Декстър Симо, Ева Пармакова и Дизаста, които тя кани на творчески лагер, организиран

специално за албума Сетива. Видеото на Дигитално е режисирано от Калина Стенева и превръща изпълнителката в дигитален персонаж и изненадва с различна визуална естетика, вдъхновена от дистопичния сайбърпънк футуризъм. Вместо плът и допир има холограма, вместо съвършен образ дигитални смущения, а вместо любов има симулация.

Пловдив днес е център на националните чествания, символ на обединението между Княжество България и Източна Румелия. Вечерта ще бъде пресъздадена историческата сцена от съединението преди 141 години. Точно в 19 часа пред Римския стадион над 100 участници ще влязат в ролите на четата на Чардафон Велики и войските на майор Данаил Николаев, за да покажат събитията от 1885-та. Ще бъде прочетено и възванието на българския таен централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на съединението. Кулминацията е заря проверката на площад Съединение, където президентът Илияна Йотова ще произнесе слово пред представители военни роти, граждани и официални гости. Пловдив и с мащабни мерки за сигурност и промени в движението. Полицията и НСО въвеждат временни ограничения заради маратона, церемония.

и вечерната заря проверка. До края на заря проверката е затворен изцяло булеварда 6 септември между булеварда Цар Борис III Обединител и булевард Руски. НСО също въвежда строги мерки. За тържествената заря от 20 часа и 30 минути достъпът до зоната ще се осигурява след

0: в видимо неадекватно състояние. От 16 часа до 22.30 се забранява използването на дронове в радиус 1000 метра около паметника на Съединението. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джерард Кушнер пристигнаха в Киев на първото си официално посещение в Украина като част от подновените усилия на САЩ за прекратяване на руската инвазия. Визитата идва непосредствено след повече от 3 часа преговори в Москва с руския президент Владимир Путин, което според наблюдатели бележи нов етап в американската дипломатическа инициатива. Киев продължава да отхвърля руските искания украинските сили да се изтеглят от части от Донецка и Луганска област, които остават под украински контрол. Малко преди пристигането на пратениците, президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е готова за конструктивни преговори, като подчерта нуждата от справедлив и устойчив мир и гаранции за сигурност. Според Associated Press, усилията на Вашингтон са загубили инерция през последните 6 месеца заради фокуса върху войната в Иран, но посещението в Киев показва опит за възстановяване на дипломатическата активност. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Спорт. Ига Швионтек се класира за четвъртия кръг на US Open, след като победи Мари Болскова с 7-6-7-6 в матч продължил 2 часа и 26 минути. Полякинята навакса пробив в първия сет и спечели тайбрека, а във втория отново обърна резултата, след като Болскова поведе с 2-0-4-2. В турнира продължават и Мира Андреева и Анастасия Потапова, които ще се срещнат една срещу друга. Андреева победи Никола Бартункова с 6-2-7-6, а Потапова елиминира Аманда Анисимова с 6-2-7-5. Времето. Пред нощта ще бъде ясно и тихо, след полунощи до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще бъде от изток-северо-изток предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е с ограничение до 100 км в час заради превантивно поддържана и положена временна маркировка. Движението при 34 км на автомагистрала Хемус посока София е с повишено внимание заради обследване на анкерна стена. Зоната е сигнализирана в участъка от 39 до 42 км. Топли дол в двете посоки са обособени две лени към София, Варна и две към Варна, София. При аварийна необходимост движението ще се прехвърля двупосочно в дясната тунелна тръба. Една лента за София и една за Варна. Шофирайте внимателно.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Miley Cyrus обяви десетия си студиен албум Bus Persuades, който ще излезе на 18 септември, както и два специални концерта в Hollywood Bowl в Лос-Анджелис. Проектът ще бъде първото издание за новия и лейбъл. Заедно с новината певицата разкри и че занапред ще използва професионално само името Майли. Певицата обясни за значението на заглавието. Сърце изпълнено с любов, разбито сърце и всичко между тях в живота. Това означава заглавието за мен. Благодаря ви, че сте част от сбъдването на най-смелите ми мечти. Искрено се надявам да обикнете този албум. Майли ще отпразнува премиерата с два концерта в Hollywood Bowl на 16 и 18 октомври. Към нея ще се присъединят Model Actress, а певицата определи емблематичната зала като любимото им място да преживява музика и да гледа своите любими артисти. Двата концерта са особено любопитни, след като миналата година тя заяви, че все още няма желание да се завърне към мащабни турнета. Тогава тя обясни, че продължителните концертни серии затрудняват поддържането на доброто и психическо здраве. Bus Persuades ще наследи деветият си студиен албум Something Beautiful, който излезе през май миналата година, когато тя получи и собствена звезда на Алеята на славата в Холивуд, като тогава обеща да продължи цикъла на създаване. Новата ера в кариерата й започва само дни след смъртта на нейната кръстница Доли Партън, Светъл път, която почина на 25 август на 80 годишна възраст.

0: Afli si за Радио ОН, приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: We love music.

0: Select.
1: Третият студиен албум на Оливия Родриго, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, излезе съвсем наскоро и още разгръща своя свят пред публиката. Но вместо да остави тази глава просто да отзвучи, Родриго вече добавя към нея нов остър послепис – сингъла Serena Joy. Написана от Оливия Родриго и дългогодишния и творчески партньор Дан Нигро по време на сесиите за новия албум, Serena Joy е пънк по дух, неспокойна, спешна и изпълнена с протестна енергия. Това е Оливия в най-директната й форма, като емоцията не е приглушена, нито пък гневът не е изгладен, а музиката отказва да остане просто фон. Сега Родриго ни води към Daisy Chain Fields, нейния разпродаден фестивал, който се проведе на 29 август в Ирвейн. Събитието събра изцяло женски артистичен състав, неправителствени организации и общност, обединена около подкрепата за жените и момичетата. Част от нетните приходи от Serena Joy също бяха дарени на фонда на фестивала, а именно там Оливия Родриго изпълни новата песен на живо за първи път, превръщайки Serena Joy от камерна изненада за 500 души в послание, което вече може да бъде чуто

0: Select.
1: Джефер Джексон, който изигра своя чичо Майкъл Джексон в хитовия биографичен филм «Майкъл», разкри, че планираното продължение ще обърне внимание и на обвиненията, отправени срещу поп-иконата през годините. Първият филм се превърна в един от най-успешните за годината, като приходите му надхвърлиха 1 милиард долара и го превърнаха в най-касовия музикален биографичен филм в историята. Сюжетът започва с детството на Майкъл Джексон и стига до пика на славата му по време на световното турне «Bad» в

края на 80-те години. Първоначално продукцията е трябвало да разгледа и тези скандали, но клауза в споразумение, постигнато с един от обвинителите на Джакса, не попречила това да бъде показано във филма. В резултат, част от сцените за първата лента, които са засягали темата, бяха презаснети, като бе съобщено, че това е струвало около 15 милиона долара. Наследниците на Майкъл Джексън винаги са отричали всички обвинения. Сега Джафар Джексън заявява, че продължението ще се опита да представи спорните събития и от гледната точка на Майкъл. По думите му, до сега историята основно е разказвана от позицията на други хора, докато гласът на самия Джексън не е бил чут в достатъчна степен. Продължението на Майкъл вече е в процес на разработка. Снимките се очаква да започнат по-късно тази година, а премиерата е планирана за края на 2027 или началото на 2028 година.

Chart. Седмичната класация на Радио The Voice. The Voice. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова. Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

0: Select.
1: Видеомузикалните награди на MTV премахнаха категорията най-добър рок след 37 години присъствие в списъка на отличията. Тя няма да бъде част от церемонията през 26-та година, а на нейно място се появява нова категория – най-добра алтернативна музика. Сред номинираните

нея тази година са Geese, Tame Impala, Olivia Rodrigo, Sunbird и Noah Kahan. Рок-музиката бе отличена за първи път на видеомузикалните награди през 1989 с категорията Най-добро хеви метал видео. През годините тя премина през различни наименования. Най-добро метал хард-рок видео и най-добро хард-рок видео, преди през 1997 официално да се превърне в най-добро рок видео, а в последствие и в най-добър рок. Промяната идва само година, след като MTV почете покойния Ози Осбърн със специално музикално изпълнение на Young Blood, заедно с Стивън Тайлър и Джо Пери от Aerosmith. Церемонията тази година ще се проведе на 27 декември в Peacock Theater в Лос-Анджелис, а в списъка с номинациите води Мадонна с 11 категории, а Тейлор Суифт е непосредствено след нея с 9 номинации. Ако Суифт спечели дори само една награда, тя ще стане най-награждаваният артист в историята на церемонията, а в момента тя дели рекорда си с Бионсе, като и двете имат по 30 статуетки. Ще следим с интерес какво ще се случи на музикалните видеонагради тази година. Planet Voice Select.

0: Play Chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this.
3: Здравейте, приятели! През първия уикенд на месец септември започва Airplay Chart Top 30 по Радио The Voice. Аз съм Ери и в следващите два часа заедно ще проследим 30-те най-излъчвани песни през изминалите 7 дни. В предишното издание номер 1 беше Take Me There на Дати. А дали и днес е задържало първото място, ще разберем в 12 часа в събота или в 19 час в неделя. Днес посрещаме 4 нови попълнения. Едно завръщащо се парче, 4 песни задържат позициите си, 10 се изкачват, а 11 падат надолу. Малко преди кулминацията на 36-тото издание за годината, ще се върнем до 2004-та с throwback хита на седмицата. На 29-тото място е единственото re-entry. Hate That I Made You Love Me на Ариана Гранде. А стартираме отброяването с първото ново попълнение, дигитално от Дара Екимова. Това е едно от най-важните присъствия във втория албум на певицата – Сетива. Любовно киберпарче за празнината, която раждат екраните. Автори на дигитално заедно с Дара Екимова са

група нейни приятели – Декстер, Симо, Ева Пармакова и Дизаста, които тя кани на творчески лагер, организиран специално за албума Сетива. Видеото на дигитално превръща изпълнителката в дигитален персонаж и изненадва с различна визуална естетика, вдъхновена от дистопичния сайбърпънк футуризъм. Вместо плътен допир има холограма.

Също така на сайта ни thevoice.bg можете да гласувате за дигитално и в нашата престижна класация за българска музика BG Voice Top 10. Аз съм Ери, настанете се удобно и нека AirPlay чартът да започне. Номер 30.

Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре пада с една позиция до номер 28. А три стъпки по-назад изпращат Милки и Дейвид Гетта до 26-то място с Just The Way You Are. Ще го чуем в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice, веднага след второто ни ново попълнение – Normal от BTS. Парчето задава привидно прост въпрос – как изглежда нормалният живот, когато от години живееш пред погледите на целия свят? За членовете на групата

момента славата отдавна не е изключително събитие, а ежедневна реалност. В песента обаче нормалното не звучи спокойно или удобно. То е смесица от любов и критика, публичност и нужда от уединение, адреналин и желание поне за миг всичко да замлъкне. Нормал говори за напрежението да бъдеш едновременно човек и образ, да приемаш обичта на милиони, но и постоянно да усещаш очакванията им, да бъдеш разпознаваем навсякъде и въпреки това понякога да не знаеш какво искаш от самия себе си. The Voice Airplay Chart, номер 27.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Крис

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
0: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes.

0: по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 26.

Рекорден спад за днешното 36-то издание на Airplay Chart Top 30 отбеляза Бангаранга на Дара. Преди 7 дни песента, която спечели Евровизия тази година, беше на 14-то място, а днес се озова на 25-то. Продължаваме да се изкачваме сред най-излъчваните хитове и достигаме до Дискотек на Елени Форейра, която се приближава до върха с две позиции. А преди нея ще се насладим на Sunrise, ремиксът на Адам Тен на парчето на Шус, което днес задържа номер 24. The Voice. Play chart. Номер 24.

Вие слушате Airplay Chart Top 30. Аз съм Ери, а на 22-та позиция с 7 стъпки по-назад застана Миро с твоето секси аз. А на 21-то място чухме третото и предпоследно ново попълнение за днес, което идва от Дамяно Давид и е с заглавие The First Time. Песента е част от неговия дебютен солов албум Funny Little Fears. Парчето разказва за трансформиращата сила на истинската любов, усещането да намериш своя човек и емоционалната близост, която идва след първоначалното запознанство. Време е да си припомним подредбата на хитовете от

номер 30 до 21, а след това продължаваме с топ парчетата на седмицата. The Voice. Play chart номер 30.

Дамяно Давид прескочи 9 песни и застана на номер 21 със своето The First Time. Колко напред ще се изкачи сред най-излъчваните 30 в следващите седмици, ще следим заедно. А сега достигаме до номер 20, където е второто от 4-те парчета, които не са променили минало седмичните си позиции. Слушаме Пламенна жена на Роби в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. We love music. The Voice. Play chart. Номер 20. What?

0: Дай, дай! Химнът на Мондиал 2026, изпълнен от Шакира и Бърнабой, се изкачи с две места до номер 19. А със стъпка назад се придвижи Теди Суимс с неговото Mr. Know It All, което днес застана на 17-то място. Класацията за 30-те най-излъчвани песни по Радио The Voice продължава с последното ни New Entry – Magnetic от The Bausa. Вдъхновението за парчето идва от снежна буря, преживяна от норвежката поп-група, която ги провокира да създадат тази лятна песен с хаус грув и щастливи мелодии. Песента генерира голяма популярност, акумулирайки повече от 15 милиона гледания още преди своя официален релиз. А днес прескача 12 позиции и застава на номер 18 в ефира на Радио The Voice в Airplay Chart Top 30. The Voice Airplay Chart
1: номер 18. What's up, Bulgaria? We are The Bausa. You're listening to our new single now on Radio The Voice. We

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
8: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
9: Къде?
8: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. The Voice. Airplay chart.

Две стъпки по-напред, до номер 16 се изкачи Ариана Гранде с нейното Petal, за главната песен от 8-я студиен албум на певицата. Преполовихме днешното 36-то издание за годината на Airplay чарта, а във втората част откриваме Кожа на Прея, която загуби 5 места и застана на 14-та позиция. Точно пред Animal от Cat Sai, които от 17-то място преди 7 дни, днес застават в средата на нашата класация. А кои са хитовете в началните позиции и кой е номер едно днес? Останете с мен, Ери, и ефира на Радио The Voice, за да разберете. The Voice. Play chart. Номер 15.

Talk to You на Another и 54 Ultra загуби 3 места и застана на фаталния номер 13. Airplay чартът на Радио The Voice продължава с Локо Локо, на Гордо и Рейнер Зоневелт, които също излизат от топ 10, падайки с 4 места до номер 12. А за да не изпускате Airplay чарта и ако искате да сте с The Voice навсякъде и по всяко време, инсталирайте си приложението Radio On за iOS и Android. Там можете да слушате Радио The Voice, онлайн радио The Voice of Bulgaria, където пускаме 24 часа само българска музика, както и още много от най-готините радиостанции на България. Радио ОН е напълно безплатно и ви очаква. The Voice Airplay Chart, номер 12.

Woman на Пегиго и Айра Стар се приближи до върха с две позиции и застана на прага на топ 10. Нека си припомним как се подредиха песните между 20-то и 11-то място през 36-та седмица на годината, а след това продължаваме с топ 10 на най-излъчваните песни. The Voice. Play Chart. Номер 20.

0: Дали свежото Woman на Пеги Гу и Айра Стар ще влезе в топ 10 на най-излъчваните песни в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice, или ще се отдалечи от златото? Бъдете с мен, Ери, и следващия уикенд, за да разберем заедно. А сега е време да ви представя две парчета, които се изкачват с по две позиции. Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър застава на деветото място. А преди да чуем този дует, ще се насладим и ще потанцуваме заедно с Slater и нейното Dance. Останете с нас! The Voice Airplay Chart, номер 10.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance now on Radio The Voice.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис, направи си с нас!
0: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтегли победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
2: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
3: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 9.

На Гринго отпадна с две места до номер 8. Почти достигнахме до челната петица, но преди нея е рекордното изкачване за изданието. Джонас Блу и Маливе преди 7 дни бяха на 19-то, а днес са на 6-то място с цели 13 позиции по-напред. Ще чуем Edge of Desire, един хит, който вече 19 седмици е сред най-излъчваните хитове в нашия ефир, веднага след Луна на Мона и Любо Киров. Това е третото и предпоследно парче, което днес не отбелязва промяна спрямо миналата седмица.

седмица. А кое е последното? И дали Take Me There на Дати все още е номер едно? Останете с нас до края на часа, за да разберете. The Voice. Play Chart, номер 7.

Вече знаем подредбата на 25 от 30-те най-излъчвани песни през изминалата седмица в ефира на Радио The Voice. Аз съм Ери и е време да погледнем към челната петица. На номер 4 с една стъпка по-напред са DJ Godja, Jason Derulo и Melody с тяхното Mi Chico, което три непоследователни седмици беше хит номер 1. А на петата позиция с две крачки по-далеч от върха е дуото Morandi с летния сингъл Miss Kali Халелуя, който сме чули цели 49 пъти по Радио The Voice. Нека му се насладим и сега, а след това ще погледнем и към подгласниците. The Voice Airplay Show номер 5.

Ето, че достигнахме до топ 3. И тук, на почетната стълбичка, среброто отива за Moving to the Sun на Hugel и компания, които се изкачват две места и изместват The Second Voice, които днес ще трябва да се задоволят с бронза. Слушаме Let Me Be в ефира на Radio The Voice. We love music. А кой е на върха, ще разберем само след минути и след тази седмичния Throwback Hit. The Voice. Play Chart. Номер 3.

0: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглед.

0: Лежай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
2: Този септември.
3: Знам, че не сме си особено симпатични.
2: Башар Рахал.
4: Колко неуспешен опит искаш да направиш?
2: Асен Блатечки.
3: Причина за смъртта.
2: Калин Врачански.
5: Еволюцията ни се дължи.
2: Йоана Буковска.
5: На болезнени преживявания.
2: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.

Време е да се върнем цели 22 години назад, до далечната 2004-та, за да си припомним един от хип-хоп химните на онова лято. Тролбек хитът на седмицата е Lean Back от Terror Squad, Fat Joe и Remy Ma. Песента е продуцирана от Scott Storch и излиза през юни 2004-та. Само няколко седмици по-късно започва стремглаво изкачване в класациите. На 21 август песента достига номер 1 в Billboard Hot 100, където остава цели 3 седмици, а за Terror Squad, Fat Joe и продуцента Scott Storch, това е първият им номер 1 хит в тази класация. Парчето оглавява и Billboard R&B Hip Hop Singles and Tracks за 7 седмици, а в Великобритания достига до 24-то място в Official Singles Chart. И ако все още помните движението, което вървеше ръка за ръка с припева, пригответе се да се върнем в 2004-та. Време е за Lean Back.

След тази музикална разходка назад във времето с седмичния тролбек хит, е време да ви разкрия кой е днешният победител. Но преди да стигнем до най-важния момент и да разберем коя песен е покорила върха на Airplay чарта, нека си припомним как се подредиха челните позиции от номер 10 до номер 2 в класацията за най-излъчваните песни на Радио The Voice. The Voice. Airplay чарт номер 10.

Ето, че достигнахме кулминацията на днешното 36-то издание за годината на Airplay Chart Top 30. Проследихме много размествания, посрещнахме стари и нови парчета и е време да ви споделя кой хит е номер едно. За четвърта седмица Take Me There на Дати е официално най-излъчваният хит в ефира на Радио The Voice. През изминалите 7 дни това парче сме слушали цели 63 пъти. А дали в следващата ни среща ще задържи златото, ще разберем през втория уикенд на месец септември. Заповядайте следващия петък на грандиозния финал на нашето турне в Пловдив, за да изпратим лятото подобаващо, да се заредим с много енергия и да чуем и видим едни от най-любимите български изпълнители. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно през изминалите 2 часа и ще ви очаквам в Planet Voice в понеделник от 16 часа. Всеки уикенд от 3 до 5 след обед можете да слушате и Planet Voice Select, където споделяме най-интересното от изминалата седмица. Желая ви един готин споделен уикенд. Останете в компанията на хитовете по Radio The Voice, We Love Music и се насладете на днешния победител. Take Me There на Дати. The Voice Airplay Chart номер 1.

ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

0: Boys.
1: Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. Пълнова.
4: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
5: The Voice. We love music.

Voice. Το βάλε εδώ, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: The Voice. We love music.

0: 60 минути.
1: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече е открита и не се издирва. Тя е в добро състояние и е изведена от списъка на изчезналите. Другата българка, Сузана Алексиева, оцеляла на граничния пункт между Китай и Непал. Вече има издаден временен документ за пътуване. В Непал спасителните операции продължават. Жертвите на бедствието са над 900, а повече от 4200 души остават в неизвестност, включително много работници от хидроенергийни обекти, за които се предполага, че може да има оцелели в тунели. Екипи от Непал, Индия и Китай се опитват да установят контакт, но за сега без успех. Част от засегнатите райони вече са отворени за местните жители, макар че спасителните дейности многократно са били прекъсвани заради поройни дъждове. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди септемврийската цена на природния газ от 41,60 евро за мегаватт час, което е увеличение от 5,5% спрямо месец август. Въпреки поскъпването, цената остава значително по-ниска от европейските пазари, където газът се търгува около 67-69 евро за мегаватт час. Това се дължи основно на по-евтиния азерски газ в българския микс. Европа очаква трайно високи цени през есента заради рисковете при запълването на газохранилищата, проблеми с LNG доставките и геополитическото напрежение в Близкия изток. Запасите в европейските хранилища са едва 62-63% най-ниското ниво за този период от годината. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за президентските избори от 2 септември. Крайният срок е 9 септември в 17 часа. Инициативните комитети подават документи между 7 и 14 септември, като за независим кандидат е нужен комитет от минимум 21 избиратели. Регистрираните участници трябва да внесат кандидатите си до 22 септември, а на 23 септември чрез жребий ще бъдат определени номерата на бюлетините. Официалната кампания започва на 25 септември, а изборите са насрочени за 25 октомври с евентуален балотаж на 1 ноември. Делото за смъртта на 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг, продължава, въпреки искането за отвод, подадено от защитата на подсъдимия Никола Бургазлиев. Майка му обвини съда в предубеденост заради отказ да бъдат изслушани няколко очевидци, но магистратите отхвърлиха искането, което предотврати връщане на процеса в начална фаза и предизвика силна реакция от близките на пострадалата. В залата беше подчертано, че това е пореден опит за защитата да забави делото, след като първо твърдеше техническа неизправност, а после обвиняваше прокуратурата и съда. Процесът продължи с изслушване на вещи лица, които представиха химико-токсологичната експертиза. Полевият тест след инцидента не отчете наркотици, но две последователни кръвни проби показаха наличие на марихуана, което утежни обвинението и доведе до преквалификация. Престъплението е извършено с евентуален умисъл. Кочани се проведе ново заседание по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова, която вече близо година не може да напусне града и да се лекува в България след тежката катастрофа край Щип. В подкрепа на Ива в съдебната зала присъстваха български депутати от различни партии, а нейни близки организираха символичен протест пред съда. Бяха представени три експертизи. Едната твърди, че Ива е навлязла в насрещното движение, но другите две сочат обратното, че другият автомобил е навлязал около метър в нейната лента, докато е заобикалял спрямо